لیکن ان خوشیوں میں ٹوسٹ کا بریک تب لگتا ہے جب اوپر سے چلاتی ہوئی مائرا اور مکتی آتی ہے اور آ کر ابھیرا کو بتاتی ہے کہ اس کی شگن والی شادی کی ساڑی جل گئی ہے. ایسے میں سبھی ہو گئے ہیں کافی پریشان کیونکہ یہاں تو ہو گیا ہے اپشگن.